Cada vez que me toca, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da presión, me da pres